0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב. הנה יום בא להשם, והיה יום אחד, הוא יוודע להשם. וכשאר הימים אינם של השם? זה מלמד ששאר הימים ניתנו לשרים, ויום ההוא אינו של השרים, אלא של הקדוש ברוך הוא, כדי לעשות דין בעקום, מפני שביום ההוא יפלו כל השרים ממעלתם. ועל כן כתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כי ביום ההוא לא יהיה מעלה לשרים.
1: כי במשך כל הדרך ההתפתחות שאנחנו עוברים, קודם כל יש ירידת העולמות, שבירת הנשמה, ערבוב בין הנשמות, קלקולים שבכוונה הבורא עושה את ההכנות האלו לתיקון שלנו. וכך אמר, שבראתי יצרה, הכנתי לכם.

0: והכל בסדר, וזה לא לפלא. כי אנחנו צריכים על ידי זה שמתקנים את העולם לגדול, מתקנים את העולם על ידי תיקון עצמנו, שנקרא לתקן עולם במלכות שדי. שזה החוק מיוחד שעושים גבולות על הרצון לקבל שבו משתמשים כדי כל הזמן לעלות על ידו לדרגות יותר ויותר גבוהות. ובכל התיקונים שאנחנו גם כן משתדלים לעשות, שאנחנו כבר מגיעים, נגיד כמו לדורנו, לתיקון פעם ראשונה, אנחנו מתחילים עכשיו לתיקון העולם, ולכן לא לפלא שהעולם לא מבין מה מחכה לו ומה קורה ובשביל מה ולמה הוא קיים. ואנחנו שמסבירים את זה רואים עד כמה שקשה לנו ולאלו שבאים היום בכל זאת לתפוס את כל המשימה הזאת שנמצאת לפנינו. וכאן אנחנו גם כן כשלומדים, אנחנו לומדים שגם התיקונים שלנו הם תיקונים הדרגתיים, אפילו מימינו והלאה, שאנחנו מתחילים לתקן את הנשמות בחיבור שביניהם, זאת אומרת לתקן את השבירה שביניהם. כי כל השבירה היא בזה שהנשמה אחת התרסקה להרבה מאוד חלקים. אז בתיקונים האלו אנחנו גם כן מבררים עד גמר התיקון כל החלקים שאפשר לתקן אותם. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו מתקנים, אנחנו רק מאתרים ומבדילים את החלקים שניתן לתיקון ולא ניתן לתיקון, וזה נקרא שאנחנו עובדים על ידי השרים, ומתקנים את החבדליה, קליפת נוגה, חשמל, חש ומעל, כל מיני הבחנות הללו שבעצם לא היינו צריכים לתקן אותם, אלא על ידי זה שאנחנו מתקנים אותם, משתדלים לתקן, זה כביכול שהבורא הכין לנו כל מיני מקומות שבירה ובלבולים וערעורים, ואנחנו על ידם שעוברים אז כל הזמן מתחכמים. מה שאם כן, אחרי כל האלו הבירורים שאנחנו כמו בבתי ספר נגיד, שאנחנו לומדים בבית ספר, באוניברסיטה, אנחנו לא עושים שם כלום. אנחנו בעצם לא מתקנים, לא מבצעים שום דבר, אנחנו רק לומדים. ואחר כך רק כשיוצאים אחרי כל ההשכלה ומתחילים לעבוד, אז שם אפשר להגיד שאני מייצר משהו. כך גם כן אנחנו, עד גמר התיקון אנחנו לא מייצרים כלום. אנחנו בסך הכל רק מכינים את עצמנו לאותו יום הגדול והנורא, שזה נקרא יום השם. ואז אנחנו מגיעים למצב שרואים איך האור שבא בפעולת רב פעלים מקבצעים, הוא מקבל את כל הרצון לקבל. ודאי שהאור שאנחנו איתרנו אותו, כן מסוגלים לתקן אותו? ודאי שבעזרת האור מחזיר למוטב.
1: הלו, הלו.
0: אותו רצון לקבל שאנחנו לא מסוגלים לתקן אותו, שזה הקליפה, שבררנו אותה עד גמר התיקון, עשינו הבדלה, ריחוק מהכלים שלנו. וכך אנחנו הכנו את הכל לאותו יום השם, שאז הבורא ולא שליח, הוא שעושה לנו את הפעולה הזאת. הסופית של גמר התיקון, יום השם. לכן המיוחד שבו שזה האור שזה מגיע, באמת האור הישר שמגיע מהבורא, שזה לא השרים, האורות למיניהם פרטיים שמגיעים לתיקונים הצדיים של החבדי העלייה, להשפיע מפרפיה, לקבל מעט להשפיע, אבל בהתעלות המערכות לבית, כאן נגיע האור שהוא עושה את התיקון במערכות עצמה.
2: כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בשרים של מעלה, כתוב כי ריבתה בשמיים חרבים, וכי חרב יש לו להשם? יש לו חרב שכתוב חרב להשם מלאה דם, וכתוב ובחרבו את כל בשר.
0: אור חוכמה, גר בחוכמה, בדרך כלל נקרא חרב, כי יכול לחתוך ולהביא לנו את החתך הברור בין הכלים שאפשר להשתמש בהם.

0: יהודי הזכיר לזה.
1: שיל ממחת. החרב הזה הוא הדין שעושה, שכתוב, וירא דוד את מלאך השם עומד בין הארץ, בין השמיים, וחרבו שלופה בידו. וכחרב שלופה הייתה ביד המלאך, הייתה הרשות נתונה בידו לעשות דין, ורשות הזה מכונה חרב. שיל ממחת. ושואל, אמר לי מלאך המוות, אם לא הייתי חס על כבוד הבריות, הייתי מגלה להם את בית השחיטה כבהמה. משמע שיש חרב ממש ביד מלאך המוות. אלא בכל מקום שכתוב חרב בעליונים, פירושו משום שניתנה הרשות בידו לעשות גמר הדין, ולא חרב ממש. השחיטה הוא שהיה מגלה הסיבה של המוות, העוון, שהוא כמו בית השחיטה, שהיא סיבה למות הבהמה. וכמו שכתוב, וחרבו שלופה בידו, שהרשות נתונה בידו לעשות דין. מהו שכתוב, וישב וישב וחרבו אל נדנה, שהוחזר הדין לבעל הדין, והרשות לפעול הדין הוחזרה למי שהרשות שלו, להשם.
0: אנחנו הרבה פעמים קוראים בתורה עניין של מוות, גם כאן. אבל התורה היא דבר נצחי, הבורא הוא נצחי ושלם. המציאות שלו שברא גם היא נצחית ושלמה. ומה זה, אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך?
2: Alors on comprend que le Créateur, c'est éternel, donc ce qu'il a créé, c'est aussi éternel. Est-ce que ça peut arriver
0: בהתפתחות, יש הזדקנות, כן, יש בריאות, חולי, מיטה. אבל איך זה דבר כזה יכול לקרות בכלל ברצון לקבל שבורא ברא? אנחנו לומדים אתכם, כן, שבראשית ברא אלוקים וכולי וכולי, שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שטרם כי ניצלו ניצלים, נבראו הנבראים, היה אור עליון, אור העליון שהוא נצחי ושלם למעלה מכל החסרונות שבעולם הזה, והרצון שברא גם הוא בהתאם לאור, שאור מקיים אותו, כמו שהאור שלם גם רצון שלם. נכון שאחר כך מגלים בתוך הרצון במיוחד איזשהו ליקויים, כדי שהאדם שאחר כך יצא מזה, הוא יטפל בליקויים האלה ויגדיל את עצמו בעזרתם. אבל כל זה, זה בעצם לא יותר אלא משחק שנותנים ליצור הזה, לאדם, כדי שיגדיל את עצמו, שיהיה כמו הבורא. אבל רצון לקבל והאור ששניהם קיימים בלבד בכל המציאות, ואין יותר מזה, איך יכול להיות שיש כאן מוות? מה ההבחנה הזאת? מהי ההגדרה הזאת? מה הפירוש? מוות. שדבר שנעלם, אין דבר כזה נעלם. עובר, מחליף צורה. נו, זה יכול להיות. בצורה הקודמת, ודאי ככה. זה הזדחכות הפרצוף, נגיד. שהיה פרצוף ומזדחך, הוא גם כן, כמו שאנחנו מבינים, נשאר בכל הצורתו הקודמת. אלא גם כן מקבל צורה חדשה, וצורה החדשה הזאת היא עכשיו מתגלה, ואנחנו מפני שיש גילוי צורה החדשה מדברים עליה, והצורה הקודמת ודאי שהיא נמצאת שם במצבים הקודמים, אבל עליה לא מדובר, היא מצטרפת אחר כך בגמר התיקון לכל הצורות שהן כולם תומכות זו בזו ונותנות לנו צורת של גמר התיקון. אז אין מוות, יש רק משהו שנעלם מצד הצופה, כלפי מדרגה מסוימת, מדרגה אחרת, שיש ביניהם איזה חוסר קשר. אם אפשר כך להגיד גם כן, אבל נגיד שכך. בכל זאת מדברים רק מתוך האדם המוגבל, ושמה שרואה, רואה ממש חלק קטן מהמציאות. אז מה זה בכל זאת נקרא חיים ומוות? וכשאנחנו באים להגדרה שבחוכמת הקבלה, אנחנו רואים שזה לגמרי, לגמרי לא מה שאנחנו חושבים. שחיים ומוות כאן מדובר אך ורק כלפי הדבקות בבורא. שהצורה שהיא דומה לבורא נקרא חיים, וההפוכה נקראת מוות. לכן הקליפות נקראות מתים, כן? שכולנו נמצאים במתים. סם המוות, שזה כוח שמפריד בין הנברא לבורא, וכו'. זאת אומרת, זה לא העיבוד, הקיום, כמו שאנחנו רגילים מהעולם הזה, לראות, כי אנחנו נמצאים במדרגה אחת, אם במדרגה הזאת משהו נופל, אז נראה לנו שכבר...
2: Est-ce qu'on se trouve sur la même marche?
0: זה המעלה. אלא ודאי שלא כך. והכל דבר על קירוב או ריחוק כלפי הבורא. שכל הריחוק ממנו.
2: On parle de la rapprochement ou de l'éloignement du Créateur, en fait, de la
0: perte.
2: А, Павел Александрович, я сейчас, к сожалению, сейчас не могу говорить. Давайте я вам перезвоню где-нибудь в 9 часов.
0: Да. Эхимаала это Адам ли Даргата Афханата Нахонот Шельхаим Вимавета Нахну. מקבלים את המושג הזה מהמהות חוכמת הקבלה, שבעל הסולם כותב שחוכמת הקבלה היא אמצעי לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, שבזה שאדם מגלה את הבורא, אז הוא בזה, מפני שמגלה את זה בתוך הכלים שלו, מגיע לחיים הנצחיים. כבר כאן, אמנם שנמצא עדיין בקיום הבימי שבעולם הזה בדומם צומח וחי, כשקונה דרגת המדבר, דרגת הדומם בורא, אז מרגיש את עצמו כבר שחי בצורה הנצחית ושלמה כמו הבורא. הכל תלוי האם יש באדם חלק אלוקה ממעל או לא.
2: Tout dépend de l'homme et si il y a
0: לכן עניין של מוות צריכים לראות אותו בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו חושבים. ובכלל, לא לזהות את עצמם עם הגוף הבהמי, שהוא סך הכל מלווה אותנו, מלווה את הנשמה, ולא שנשמה היא כאיזשהו חלק קטן שבו. בבקשה.
1: מאמר ויאנחו בני ישראל, עוד שינון. ויאנחו בני ישראל... לא כתוב ויתענחו, שנענחו מחמת צרתם עצמם, אלא ויתענחו, שנענחו בשביל צרות של אחרים, שהאנחה הייתה בשבילם למעלה, שהמלאכים נענחו בשביל ישראל.
0: נו, ש... זה בתנאי, אם ישראל, ישראל זה נקרא ישרקל, מי שהולך לרכוש תכונת השפעה ואהבה. זאת אומרת, מי שרוצה להתקשר עם יתר הנשמות כדי לתקן את השבירה שביניהם, ולכן אלו שמשתוקקים לזה שנקראים ישראל, אז בזה מרגישים את הצרה, בזה שמגלים את הפער, את הקרע בין הנשמות. בבקשה.
1: שינון א', ויאנחו בני ישראל, בני ישראל של מעלה. המלאכים, מן העבודה, מלמד שבני ישראל הנקראים בעלי עבודה אותם שהם מהעבודה של מעלה, מלאכי השרת. ותעל שוואתם אל האלוקים, מלמד שעד אותה שעה לא עלתה שוואתם לפניו. שינון ב'.
0: זאת אומרת, הבורא מקבל תשובה או תפילה שלמה. הרוחניות השלמות. השלמות זאת אומרת שהמערכת שנבנתה ב-125 מדרגות, היא מקבלת הבקשה, חיסרון, כלי, בדיוק מדורג לפי מה שיש בעולמות. אנחנו נמצאים כך. ישנם חמישה עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכאן הנשמה. וכל עולם עוד מחלק לחמישה פרצופים, וכל פרצוף לחמישה ספירות. אז יש לנו, נגיד, עולם היצירה. חמישה חלקים. בכל חלק עוד חמישה חלקים. סך הכל בעולם היצירה, כרגיל, כמו בכל עולם, 25 חלקים. אני חייב להיות מותם לחלק אחד מהם. אחד מ-25. מדרגה הבא שלי, 2 מ-25. 3 מ-25. עד שאני תופס 25 ל-25 מ-25. נגיד. ופחות מידות זה לא באות בחשבון. אני פשוט לא נמצא בהתאמה עם מידה שלמה שנמצאת בעולם הזה. זאת אומרת, נגיד, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן ההכנה, כן? ואני צריך להיכנס למדרגה הראשונה הרוחנית. כן? 1 חלקי 125. אז אני צריך להביא לכאן חיסרון שלי, שהוא בדיוק שווה לאחד מ-125 למה שיש כאן. חיסרון לזה שאני רוצה להיות מתוקן כדי להתחבר עם האחרים ולהיות איתם במערכת אחת. ואם זה אחוז פחות מאחד לחלקי 125, זה לא עובד. זה חייבת להיות בדיוק קליק, זה כנגד זה. אותו דבר, אני עובד במדרגה הראשונה הזאת כדי לעלות למדרגה השנייה. 2 חלקי 125. כן? אותו דבר. אני חייב להביא לכאן חיסרון שהוא בדיוק מותם לזה, כלי כנגד אור. כך חייב להיות. מה אני מביא? אני מביא כלי ואומר, אני מאוד רוצה כאן שיהיה מסך. מה אני מצפה ממך? אני מצפה ממך שתביא לי אור מקיף שהוא הביא לי מסך. איפה המסך שלי? לא. אז הבקשה למסך היא חייבת להיות מאוד עזה, חזקה. כן? אם היא בדיוק לפי מה שיש כאן בתוך המדרגה הזאת, החיסרון, אז אני מקבל את העזרה. לפני זה לא. ולכן בכל מדרגה יש לנו הכנה, הכנה, הכנה, הכנה, קריק, וזה עובד. ואני מקבל אז כוח, ומתגלה המדרגה. ושוב, עובד, עובד, עובד, עובד, קליק, וזה קורה. וגם כן בזמן שאני מכין את עצמי, אני בכל זאת עושה כל מיני הבחנות, רוכש, מבין, יש עליות, ירידות, כל מיני... אבל בכל זאת זה עדיין לא רכישת המדרגה. עדיין לא קיבלתי מסך, לא קיבלתי האור מחזיר למוטף שבונה בי את המסך, ואז הכלי שלי עם המסך הוא כמו האור גם כן משפיע. כלי עם המסך, רצון לקבל עם המסך, הוא נקרא נשמה. כן? אם יהיה לי רצון לקבל עם המסך שרוצה להשפיע, אז זה נקרא נשמה. כן, נו, נמשיך עוד קצת.
1: שינון ב' מהו הדין שעושה הקדוש ברוך הוא במשרתים של מעלה, במלאכי השרת ושרי עין אומות, הוא מעביר אותם בנהר דינור ומסירם מממשלתם, וממנה שרים אחרים משאר הימים. וכמו שכתוב, משרתיו אש לוהט. ואם כן, מה ייגרע מהם אם מעבירים אותם בנהר דינור? יש אש שהוא קשה מאש, ויש אש שדוחה אש. ועל כן, אף על פי שהם אש, האש של נהר דינור קשה מהם, ונעשה שם מלאכי אש.
0: זאת אומרת, איזה דוגמה עוד מעולם הזה אי אפשר לתת. נו, לפעמים יש דין שהוא נראה כרחם, לעומת דינים אחרים. זה... נו, נו, קח מיקרופון. כאן, כאן, לא תביא.
2: Prenez le micro. Toutes ces notions, en fait, doivent se passer à l'intérieur de moi.
0: אנחנו נמצאים בעולם שלנו, בהרגשת העולם הזה, ונראה לנו שאנחנו, אתה יודע, אגואיסטים, אנשים יכולים ככה לדפוק את עצמם חזק בלב, כן?
2: Les gens peuvent se frapper la poitrine, oui, on a péché, mais en quoi ils sont coupables? Est-ce qu'ils tuent ou est-ce qu'ils violent? Qu'est-ce qu'ils font? Quel péché?
0: זאת אומרת, מה זה בדיוק אותם החטאים שאנחנו צריכים לגלות? מה הם בדיוק אותם הרשעים שנמצאים בנו? ומה בדיוק היצרה, האגו שלנו? האם שאני לא בסדר עם החברים כאן, עם הזולת, עם הרשויות, עם העולם, עם עצמי, עם החיות, תן לחיות לחיות, מי יודע שם, כן? האם בזה, איפה אנחנו קובעים בדיוק מהו האגו שאנחנו צריכים לתקן? אז בעיה היא, אנחנו רואים שעד כמה שאנשים לומדים את התורה, הם לא מזהים בדיוק מה לתקן, לא חושבים על התיקון. כי הלימוד שלהם לא מביא להם המאור המחזיר למוטף, לא מגלה להם את הרע. וקודם כל אנחנו צריכים לגלות איפה זה הרע. כתוב, בראתי יצר רע, מזה מתחיל להיות הכל. אם אתה לא מגלה את הרע, אין? על ידי הלימוד שאתה בדיוק יודע שזה הרע שהבורא מתכוון, זה כל היתר, זה לא נקרא תורה, לא שווה.
2: Nous étudions que dans le développement de Kli, grâce à la lumière, qu'il y avait un seul âme, qu'il existait un seul âme qui se séparait en plusieurs parties, en beaucoup de parties, en beaucoup de pièces. Toutes ces parties brisées se sont éloignées les uns des autres à cause de la haine qui s'est révélée entre elles. Donc ce lien qui unissait toutes ces parties de cette âme unie, et ils sont devenus les forces de haine. Ce lien s'est changé en point de séparation. Donc tout est en moi, en fait. Mon lien avec les autres, c'est cette haine que je prouve envers les autres. Je sais rien. Et si en fait je suis dans le groupe, si j'étudie avec les autres, et vraiment avec un seul but de trouver ce point de rupture, ce point de séparation, ce point de haine par rapport aux autres, et c'est là où je dois faire la correction. Mais lorsque l'homme commence à recevoir les blessures, disons dans le cœur, il vient dans le groupe pour être dans le groupe, et grâce à l'étude de la Kabbale, il peut trouver justement ce point de haine, ce point de séparation avec les autres, ce lien qui s'est brisé, qui se retournait en haine contre les autres. C'est comme par exemple quand on a mal au ventre, on sent où ça se passe, on sent ce point où ça fait mal. C'est exactement la même chose qu'il faut faire pour l'homme, qu'il faut trouver ce point de rupture par rapport aux autres. Et dès qu'on a trouvé ce point, on commence avec les autres, puisque les autres sont en train de chercher ce point de rupture. Et ils commencent à... Et ça devient, à l'intérieur du groupe, ça devient un mal qu'on trouve dans le groupe, puisque on commence à sentir la haine et c'est, l'un par rapport aux autres, et c'est ça justement le point qu'il faut corriger. C'est ça notre lien entre nous qu'on n'arrive pas à corriger. C'est là où on était unis avant. C'est ça que la lumière attend par rapport à nous. Et que faire avec tous ces désirs de famille, de gloire, de pouvoir, etc. Alors ne t'en fais pas, c'est quelque chose qui va pas t'empêcher. C'est quelque chose qui va avec. C'est simplement mettre ta priorité sur la recherche de ce point de rupture avec les autres, et c'est la lumière qui corrige ça. Il n'y a que ça qui n'est pas corrigé, le reste c'est le cli animal. Donc c'est pas tu dois pas te préoccuper du fait est-ce que j'ai souri à quelqu'un ou j'ai pas souri aujourd'hui. Donc c'est pas ça le problème. Est-ce que j'ai perdu 2 kilos ou j'ai pas perdu 2 kilos, c'est pas ça qui est important. Alors quand j'écoute la phrase aime ton prochain comme toi-même, alors et j'ai l'impression que l'autre c'est une machine en fait. Il paraît, et donc en fait j'ai l'impression que je dois aimer une machine à travers mon ego. Et mais comment tu peux dire ça? Qu'est-ce que tu comprends dans l'amour en fait? Tu ne dois pas utiliser ton mental, disons, de niveau animal. Tu ne dois pas l'utiliser. C'est toute une autre chose. Qu'est-ce qui s'appelle l'amour en fait? Qu'est-ce qui s'appelle le vrai amour? Ce n'est pas ce que les gens pensent habituellement. Il faut faire la distinction. Les gens pensent que être bien avec les autres, se comporter bien avec les autres, c'est de les aimer. C'est pas du tout ça. C'est en fait, c'est peut-être c'est une exploitation de l'autre. C'est pas juste. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça le vrai amour. En fait, le schéma est très simple. On doit faire rien que d'attirer la lumière environnant. C'est ça. C'est lorsqu'on attire la lumière, on commence à comprendre, à sentir ce que c'est l'amour. C'est comme on a lu, il y avait le matin, il y avait le soir. C'est comme on attire la lumière, on sent la lumière, on perd un petit peu la sensation de la lumière, on sait le soir. Sans la lumière, il n'y a rien qui sera corrigé. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Il faut trouver ce point de séparation, ce point de rupture. Il faut rien prendre dans la vie de ta vie d'avant, en fait. Il faut imaginer comme si tu es né maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de tout notre monde, en fait? On a l'impression de comprendre ce que c'est l'amour ou ce que c'est de donner. En fait, personne ne comprend rien à ça, puisque c'est la lumière qui va apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est de l'article de Chamati, l'article 34. Que doit savoir l'homme pour venir vers la qualité donnée? Il faut utiliser la lumière qui amène vers la source. C'est la séparation, en fait, qu'il faut trouver entre nous. Quand on commence à sentir ce point de haine, ce point de... C'est la cause, justement, de séparation entre les parties de l'âme. Et c'est là où se trouve le point de correction qu'il faut faire. Alors, c'est de la même façon dans la Torah, dans les 5 livres, qu'on parle beaucoup des gouverneurs. Et c'est quand même important. Il y a aussi des gouverneurs de... Non, mais dans la Torah, on parle des gouverneurs du Créateur. C'est pas la même chose. Vous parlez de notre monde à nous, vous parlez de peuples spirituels. Oui, c'est... Rashi explique... Bon, si Rashi explique, il faut s'adresser à Rashi et à Zohar. Vous êtes un grand scientifique, et nous, on est en fait Zohar Leam, c'est le Zohar pour le peuple, on est simple. Les gouvernants, en fait, ce sont les anges. Ce sont les anges qui sont mis à leur place par le Créateur, qui les peuples sont séparés sur 70 parties, et l'Israël, c'est encore autre chose. D'après à son niveau, l'Israël se connecte à la Bina et de là il transmet la lumière et on arrive à l'apparition de 70 peuples. Donc en fait, du coup, on comprend mieux pourquoi l'Israël n'a pas de gouverneur, n'a pas de roi, parce que c'est Israël qui se connecte à la Bina, qui devient en fait Bina. Et Bina n'a pas d'ange, parce que c'est déjà la qualité de donner. Alors, je veux comprendre qu'est-ce que le jeu à laquelle le Créateur parle, joue avec la création. En fait, on dit le Créateur joue avec la baleine. La baleine, c'est la création. Et le Créateur a créé l'homme. C'est quelque chose. C'est la connexion. Grâce à la connexion de l'homme avec la création, l'homme s'est développé grâce à l'intérieur de cette création. Et ce développement de l'homme s'appelle justement le jeu. C'est grâce à ça que je grandis. Le jeu veut dire que je me lève chaque fois à une marche. Je franchis une marche. Je monte dans mon développement. Et là, maintenant qu'on doit franchir la marche pour monter à la première marche spirituelle, Donc on doit faire le pas décisif, exactement. C'est la même chose qui se passe, disons, dans tout ce qui est vivant. On prend une cellule, une fleur ou un animal, c'est exactement la même chose. On joue et on se développe. Ce sont les forces très différentes qui agissent et qui jouent avec nous et qui nous développent par leurs actions. Tout d'un coup, en fait, les animaux et les enfants, disons, ils jouent et tout d'un coup, ils deviennent plus intelligents, plus développés. Puisque le grand monde les entoure, mais par le fait qu'ils veulent s'introduire dans ce monde, disons, se brancher dans ce monde, sentir ce monde, ils arrivent à être semblables à, disons, recevoir quelques notions par le jeu. C'est comme tout d'un coup, en fait, quand on joue, tout à coup, il se passe un moment, un déclic, et on comprend tout à coup quelque chose, on commence à sentir l'émotion. Est-ce que la mort physique, ça a quelque chose avec la séparation avec le Créateur? Et la mort, en fait, c'est rien. Ça n'a rien à voir. La mort physique, c'est la mort de l'animal. Ça n'a rien à voir avec le Créateur. C'est l'âme qui peut être plus près ou plus loin du Créateur. Ça dépend de la qualité de données. S'il y a la qualité de données, alors on est proche du Créateur. Sinon, on est loin. Alors, l'article... Le cri, et on parle de trois choses. Le son, pardon, le son est très mauvais. Les fils d'Israël criaient, et ils criaient pour que le Créateur les entende. Israël, donc, ils sont produits le cri, mais ils n'ont pas pleuré, donc il faut faire une distinction. 354, quelle est la différence entre le cri et le cri hystérique, je n'arrive pas à trouver le mot, pardon. Alors, c'est à toi que je crie, Dieu, mon Dieu, et c'est que c'est le cri qui apparaît dans le cœur, donc c'est quelque chose qui est le plus proche pour le Créateur, c'est lorsque par le cri il va me crier, je vais l'entendre. Les trois choses se séparent, c'est le Bina Zeran. Lorsqu'a dit le Créateur à Shmuel, je 356. Désolé, c'est trop rapide, j'arrive pas. Lorsque l'homme ne peut plus crier et il ne peut plus bouger les lèvres, c'est une prière parfaite. Il revient. Le grand et le cri qui. Non.
1: 357. ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יצילם.
0: אנחנו לומדים אתכם שהאור העליון שמשפיע על הרצון הוא מביא את הרצון להתפעלות ממנו על סדר של דלת בחינות דור ישר. שרק בבחינה האחרונה ובבחינה דלת הרצון מתחיל להבין מי נמצא איתו בעסק, מי ברא אותו, מה הוא רוצה ממני, איך הוא מתנהג איתי, איך הוא בעצמו, מה אני מסוגל לעשות, מה קורה כאן.
2: Donc, qu'est-ce qui se passe en fait C'est dans le quatrième stade de développement de la lumière qu'on commence à clarifier la situation dans le cli. Puisque avant, ça se passe tout dans les sensations. C'est lorsque le cli ne s'est pas encore développé. Puisque ça, ce n'est pas encore la connaissance qui brûle à l'intérieur de moi. C'est jusqu'à quatrième stade, c'est pas encore le cri, c'est pas... Ça dépend de la profondeur, c'est la même cli de recevoir, mais les nuances que je distingue plus finement au quatrième stade de la connaissance, disons, de la sensation plus profonde. C'est lorsque la connaissance et la sensation profonde se mettent ensemble, ça s'appelle le cri, justement, c'est la acquisition de la connaissance, disons, dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur. Et tout ce qui se passe avant, c'est juste la construction, la création, construction de la cri, justement. C'est tout le chemin pour venir au cri, au vrai cri, à la vraie prière. On pense que le cri, c'est quelque chose de petit, quelqu'un crie, mais dans le spirituel, c'est une notion très haute, très spéciale. C'est le fruit de tout un travail, de toute une préparation. Il y a toute une profondeur des quatre niveaux de la connaissance, quatre niveaux de la sensation qui s'unissent ensemble. C'est la solution la plus profonde à laquelle tu arrives. C'est le cri qui vient du fond du cœur, disons. Shmuel de Ranan demande comment venir à un vrai cri. Comme toute notre progression vers le spirituel, tout dépend du groupe, en fait, du soutien du groupe. Puisque moi tout seul, j'arrive pas à aller sur ce chemin progresser vers le spirituel puisque je n'arrive pas tout seul à me donner la possibilité d'aller puisque tout me dérange en fait. Tout dépend de l'environnement et on a la force égoïste qui nous pousse de toutes ses forces de ce chemin. Tout à coup je me rapproche vers le chemin vers le spirituel et tout de suite ma force égoïste me chasse loin de ce chemin et c'est seulement le groupe, l'environnement, mon environnement. Des gens qui tendent aussi vers le spirituel, qui peuvent m'aider, me remettre sur le bon chemin. Puisque toi, tu dois venir au moment, tu dois sentir quasiment tu dois être vraiment prêt, disons. C'est la sensation, comme si tu étais prêt à mourir pour ça. Il faut que vraiment que tu obtiens cette sensation du spirituel. Mais et c'est là où on a besoin vraiment d'une force supplémentaire. Tout seul, on n'arriverait jamais. C'est le groupe qui peut donner cette force à chacun de continuer sur ce chemin et de persévérer. Pour venir au cri. Et ont-ils crié les fils d'Israël à cause du travail? Ça, c'est. Moiti nous demande, est-ce ce cri, c'est le cri personnel ou c'est le cri de tout un groupe? En fait, le corps souffre, c'est quelque part, c'est normal, mais simplement, ça n'a rien à voir. C'est pour que mûrisse à l'intérieur de nous la question, quel est le sens de ma vie, en fait? C'est pour ça que le corps souffre, c'est pour ça qu'on subit les souffrances matérielles. Donc, non, on ne doit pas penser aux souffrances. Ça, ce n'est pas nécessaire, en fait, pour la progression spirituelle. C'est la souffrance du spirituel. C'est la question, pourquoi je ne le sens pas? Pourquoi je suis loin du Créateur? Pourquoi je sens pas le spirituel encore. C'est ça, c'est la sensation de manque qu'il faut cultiver, disons. C'est ça, c'est cette souffrance de l'absence du spirituel. C'est ça le cri, c'est ça le vrai cri qu'il faut vraiment développer. C'est quoi? En fait, ce qu'on doit sentir, c'est sentir l'amour vers le prochain. C'est là où on va sentir le Créateur, justement. C'est pour ça que l'homme qui vient à étudier la Kabbale, il doit vraiment se séparer de toute chose, puisque maintenant il va acquérir quelque chose de nouveau, quelque chose de très particulier qui n'a jamais eu avant. Qu'est-ce que c'est ce qu'il écrit? Pourquoi on rejette ce, disons, cri un peu hystérique et ceci cela, et on laisse seulement le cri, le vrai cri qui vient du fond du cœur? Ce sont des clarifications que je fais dans mon cli. C'est des nuances que je commence à sentir de plus en plus, et je rejette ce qui était faux, ce qui n'était pas correct dans mes connaissances, dans mes sensations.
0: כל ההבחנות חוץ מזעקה. וזה גם כן רק מתאים לדרגת שמואל. זה
2: Donc...
0: דרגת הבינה.
2: On rejette tout à part le cri, c'est justement le niveau de Shmuel, c'est le niveau de Bina, c'est quelqu'un qui est déjà en une connexion, un niveau de similitude avec le Bina, avec la qualité de données, donc il commence déjà à sentir quelque chose. Et lui, il a par contre la force de faire ça, puisqu'il sent déjà, il est en connexion avec le Bina. Il arrive à monter au niveau du cri, du vrai cri qui vient du fond du cœur. Corriger le cri, de le remplir. C'est ça le faire le cri. Mais le corps peut souffrir, c'est ça. C'est pas grave, mais par contre, cette souffrance de manque de cette sensation du Créateur, du fait que je ne sens pas encore le Créateur, je ne sens pas encore le spirituel, c'est ça, c'est ce manque que je dois sentir comme souffrance spirituelle. Une chose, je ne comprends pas le lien entre Oui, en fait. Donc en fait, on a l'impression que le cri, c'est quelque chose qui nous amène à la progression Beito, donc en son temps, et pas à Hishen avec l'accélération. Mais tu as raison. C'est vrai que j'ai parlé tout ça du cri dans le contexte des souffrances, mais en fait, le cri, c'est un cri joyeux. C'est une progression avec accélération. C'est la progression avec de type Akishen. C'est ça le cri. Je suis plein de joie. Et ça, il faut venir vraiment légèrement, avec joie. C'est le bon humeur, on peut dire. Mais ça prend beaucoup de temps pour faire toutes ces clarifications à l'intérieur de soi, pour comprendre que c'est un cri joyeux, c'est pas un cri de souffrance.